नमः, ओम् गोष्ठ्याय नमः, ओम् गोपरिपालकाय नमः, ओम् शुष्क्याय नमः, ओम् हरिद्याय नमः, ओम् लोप्याख्याय नमः, ओम् सूर्म्याय नमः, ओम् पर्ण्याय नमः, ओम् अनिमाद्भुवे नमः, ओम् पर्णशद्याय नमः, ओम् प्रत्यगात्मने नमः, ओम् प्रसन्नाय नमः, ओम् परमोन्नताय नमः, ओम् शीघ्रियाय नमः, ओम् शीभ्याय नमः, ओम् आनन्दाय नमः, ओम् क्षयद्वीराय नमः, ओम् क्षराक्षराय नमः, ओम् पाशिपातक संहर्त्रे नमः, ओम् तीक्ष्णेशवे नमः, ओम् तिमिरावहाय नमः, ओम् मराभयप्रदाय नमः, ओम् ब्रह्मपुच्छाय नमः, ओम् ब्रह्मविदाम्बराय नमः, ओम् ब्रह्मविद्यागुरवे नमः, ओम् गुह्याय नमः, ओम् गुह्यगीसमभीष्टुदाय नमः, ओम् कृतान्तकृते नमः, ओम् क्रियाधाराय नमः, ओम् कृतिने नमः, ओम् कृप

श्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहम्।

नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया

आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा यये सपुरुषो मायास्परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्।

सद्भिः संस्तूयमानाम् सरसगुणयुताम् लक्षिताम् लक्षणाढ्यम् उद्यद्भूषा विशेषामुपगतविनयाम्

ताभ्यः पुनः सम्भवितम् नाचत्मात्सावरेदधवरित्सयो मेधः पुनः सञ्जिनवदति सन्देवा समजन्वन्ततो वेताः ध्रुवनयः समजन्वन्तश्रित्यस्य

श्रितान् यत् साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहं

नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वायये स पुरुषो मायास्परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम्।